te rauka te tikaanga i te noo ki Aotearoa ni, te rea tui te taimatai te naroto i te tutakianga i te visa. Te arumaki nei rao ki rea te Health New Zealand i te awarunga nei ki a tutaki i tā rātou au kaiu no te rapako anga i a rātou. E tai turoto tāna kaiu e tai anere i tunga uro ma a tawasin tāra no te rapako anga i tōna kidney. Kare i aki tēna ki te Health New Zealand rei rungai tāna pati anga rano tōna visa rei ko tōna makitara. Taka kei nō te rira, o ripoti ia e rua ngā tangata. Kare i aki tēna i rutu tā rāo pati anga application no tō rāo visa rei i rave apa ana rāo, nō te ta i tuatau i era na rāo ki rutu i te aretapaka anga. Ko aki te rira a Bevan McKenzie o te Health New Zealand e mea puapinga kia tūtaki te tai wātu i te travel insurance. Pērā katoa kia tūtaki te tai parani no te health insurance. Me taka i mai koe rea ki Aotearoa nei, tū era te ngutupo no te tauturi i a koe no te mea ka riroto o health insurance i te pāruru e te apaike i te o Maui o Iupoko. Ko aki te te leipa pāti, ko te ta i ture tā rātou ka aka tēnā mau me iki i a rātou, ka akaue rātou i te au airlines, ki oka oki i te muni, automatic refund, me tau i ia, me kāre, tākore ia te au akarereang. Ka anuana katoa ia, te airline i te akari mai i te akapauanga, real-time airfares. Ki roko oki i rea i te tangata te ka oko i tōna tiketi i te akarātu, ea ati ka i te ta i au akapauanga. Kia tūtaki katoa i a rātou, te ino o mana mana tā i te tiaki no te mea kua roa e kua tāwharewhare te rere a ngāo tō rātou pairere. Ko te apangare e tīto tātou nūti, nūti i ati anga nei, tara ua kā kuma kuma o tātou, mi ako kia kutou no ora mai, te tua te roa, ko Jeannie Peratea.